لاستہ چراغوں سے نہ پوچھ کی باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھ کی باقی کیل کتنا ہے، پوچھ صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، اعمال زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابر صبا نگار ٹانگ سے بھائی، کیسے پروگرام؟ بہت اچھا اعزاز، زندہ باد، سب کو سلام۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، آپ کو بھی سلام، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور پروگرام ایسے ہی سنتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہاں ہوتی لودھی صاحب، جی میں ہوتی نہیں جی، لودھی صاحب ہوں، اور جندولا سے خاموش لسنر، وعلیکم السلام۔ اسی طرح خاموشی کبھی کبھی توڑنی چاہیے، اور جتنے بھی میری خاموش لسنر ہے وہ آ جائیں پروگرام میں شراکت کر لیں، اپنی آواز کو اگر شامل نہیں کر سکتے تو اس طرح آپ لوگ کر لیں کہ میری ساتھ اپنی الفاظ کو شامل کر لیں، اپنی پیغامات کو، اگر اپنی پیغامات کو بھی نہیں بھیج سکتے تو میسج کر لیں، اور میسج کے ذریعے ہماری ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیں، بالکل جی آپ کے لیے پروگرام میں، تو پھر آپ لوگ آئیں اور شراکت کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اس طرح میں کر لیتا ہوں نا کہ جو بھی نمبر مجھے بار بار کر لیتا ہے وہ بات نہیں کرتے، تو پھر میں ایک ہی، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا کہ پھر میں کیا کروں گا ان کے ساتھ۔

Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tik de ji tik de tik de tik de tik barbar saru kam os kana ta number ta jid ko da kana ti talib de tabla tuma aur ji ye aapne jo song mujhe bataye ye mujhe pakistani song to inshallah میں جتنے بھی ہوں گے ایک تو میں کوشش کروں گا ایسے ایسے نہیں کہ آپ سب کہیں کہ ابھی میری فرمائشیں آپ پوری کر لیں اوکے جی کر لے آپ کال کر لے کر لے کر لے اور میں کاٹتا رہوں گا السلام علیکم بھائی تاسو سنگھ طبیعت مسنگ دے شو فو سما نائس Auto listener the salam gulali from Chang Samat tabiyat ho alaikum assalam samat tabiyat pata nahi ginan bilkul gadbad de

آگے جی آپ کتنے ہنسی آپ خود بھی نہیں جانتے, جب آپ لوگ انتخاب کر لو گے اس کاسمیٹک پاکستان کی جی تو آپ لوگ بھی اتنے ہنسی ہو جائیں گے کہ آپ خود بھی نہیں جانتے, مطلب آپ کو خود بھی بھروسہ نہیں ہوگا اپنے آپ پہ کہ یہ میں ہی ہوں. لیکن جب لوگ آپ انتخاب کر لو گے, جب انتخاب نہیں کر سکتے آپ لوگ تو پھر تو اس طرح میں کر کے ریزلٹ تو نہیں مل جاتا. تو اس طرح آپ لوگ کر لیں ایک دفعہ, ضرور اپنے لیے انتخاب کر لیں. آپ کے اگر آئلی اسکن ہے یا ڈرائی اسکن ہے, ہوچ کی اسکن ہے تو بالکل جی انتخاب کر لیں اسنا کاسمیٹک پاکستان کی. انشاءاللہ بہترین ریڈم لیں گے, بہترین کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اسنا کاسمیٹک آپ کے لیے لائے خوبصورتی کے لیے بھی اسنا فارمولا بیوٹی کریم. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے چہرے پہ دانے داغ دبے یا آنکھوں کے نیچے تو کالے ہلکے بھی ہے تو انشاءاللہ ایک دفعہ ضرور انتخاب کر لیں, بہترین سے بہترین رزلٹ مل جائیں گے انشاءاللہ آپ کو. اور واو بھائی دا خوب کی نیو لسنر راگلا کوئن سسٹر تا ویلکم, خوش آمدید بھائی گلالئی اما. اوکے جی بالکل خوش آمدید بولے تاسوئی کوئن سسٹر تاسلے ویلکم کرے دی جی. آتو تو اگر تیری بات کوئی محبت بنی تو کافر کہنا, سلسلے نبوت کی طرح سلسلے محبت تم پہ ختم. سائلنسر کو سلام جی. اوکے گلالی وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ سائلنسر کیوں کب جاگیں گے یا سائلنسر دگم دگن لن لک خاموشی نے راپاسی ادا خاموشی نے تاسو تاسو لکشان بہر روزی نن چکم دیتا سخ پل رور کا ساملو دی پروگرام دیتا سر راشی ماں سر بالکل جی پروگرام کی شریکت کی پل خیستہ آوازوں الفاظوں را سر شریک کی دیسرا کا اس میں ایک پاکستان استاسر خلا د پار استاسر مسکان د پار د خلی شان پروگرام را اوڑی دی استاسر سکن سمرو مسلی مسائل وی استاسر مخ باندې دانی وی داغون وی تیر سری وی تاسر خلا غوانی د خپل مخ نو بالکل جی راشی پروگرام د استاسر غټولی مسلی مسائل بخل کیگی لازمی بخل کی کیونکہ سو کوئی چی مونگا اس پس باندی در شو نو پا دی نمبر راشی جان سرولی گئی 0335435515 0335435515 مانی تاسو بالکل جی کال کو لیشی.

جی اختر روان دے رو رو مور سے خطیس تے زور سے اور ساند پار انتحابو کی دے اس نا کاسمیٹک بانگی ساند بیوٹی کریم اور سرے آدھا بلیچ اور دے دوا قسم پہ سواز تاسو آئلی سکن وی کیسے کی بھی کتنی بھی جتنی بھی آئلی سکن ہے تو آئے پروگرام میں شراکت کر لیں رائس پہ سواز کے انتحاب کر لیں اور پھر دس دن میں دیکھ کہ آپ نے چہرے پہ وہ اضافی آئل اس طرح غیب ہو جائیں گے اسی طرح بالکل جی غیب ہو جائیں گے

مارکیٹ، افسرحان پلازا، صدر پلازا، ڈبر بازار، اصغر جنرل اسٹور، مین بازار ٹانگ، اور سیاحت ہوم، یو میڈیکل اسپتال، نور مارکیٹ ٹانگ، سٹی وکاس ٹریڈ، غزڑا سبزی منڈی چانگ، جہان زیب ٹریڈرز، حاجی جہان زیب ٹریڈرز، عمر اڈا ٹانگ، ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم، نزدی سلیم مستری ڈبرا، ضیاء الرحمان کاسمیٹک اسٹور پلس، صابر کاسمیٹک اسٹور، سی اوتار ڈبرا، نور خان جنرل اسٹور، پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا، روہین لیڈی شاپنگ سینٹر، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 2 پٹھانکوٹ، غنی رحمان دکاندار، منشی کلی ملازم، فردیسی دکاندار، نزدی سہیل مدرسہ، رنوال کلی جی ٹانگ، تاج محمد دکاندار، عرفی کاکی سرب ایسے کلی کی ملاوی کی، نزدی گومیل علاقہ، متی اللہ دکاندار، سیگڑ آ کے پرائمری اسکول، حافظ عبدالرحیم مستری دکاندار، یوس بازار، میر علی کی لولو شاپنگ سینٹر، ملک تارق اسٹریٹ نمبر 1، اسٹریٹ نمبر 3، دکان نمبر 1 کے بتاؤ، زمود اسنا کاسمیٹک، پاکستان پروڈکٹ A to Z ملاوی کے، ہاں

Welcome in our bro, Pannet, the show of Rama. It's me, Nadragul from Buru Nadragul. Thank you, Oshala. Rezia, which is Dwagan Salamun, Salam, the tool, or Dunka Salam, Nyaz Mohammed Wai, Chi Dwagan Salamun, Mikabulkan, Mohammed Betan, the Liki Morota, Salam, the Ulana Taj, Mohammed Hakani, the Mexican, and Salam. Good morning, bhai taso Amita. Aur told them ki mera salam aur so marjani ma khan der zyada marjan thank you khushal ho se allah ji ka mera salam unme kabul ko bhai sar ki awaz di okay di pakkar radio ma bhai cheez lai bakhani de karak na yama smart tooth powder de zyada khule result powder jigam di kana no taso daga khuno da bar istemal awale shi kham panum daga masali wi نتاسو اشما ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہوئی سیدہ اور خلے نبم نہ بدبو خیجی نہ بس تاسو اوری وی نہ کبھی دا اشما ٹوتھ پاؤڈر سر 200 روپے بانی کی پگو تیرا چوی پٹول کا خون لگا ہوئی اور گٹ ٹوتھ برش سرا چکم نہ خون سپا کا ہوئی ہاں تمام لسنر سلام ورگا انڈر کی کامران موبائل والا سر اشما تمام پروڈکٹ ملا ہوئی ہاں السلام علیکم نام بھائی سنگ چکم دن ولی رحمانی ہم بنو نماز رب دکان کے تمام دا اشما پروڈکٹ موجود ہی ہاں السلام علیکم نام بھائی سنگ نادیا یما دا شانگلے نا شانگلے کی پورن بازار کی نعیم پار میں سے والا دے اکثر ملائی ہوئی سوات کی اقبال مارکیٹ کی لاہور جنرل سٹور دے بریکوٹ کی صحیح دا بریکوٹ چکم سوات علاقہ دا دگلتا لاہور جنرل سٹور سے ملائی ہوئی اقبال مارکیٹ کی شموزو کی زرخیلہ بازار کی جنید کاسمیٹک سٹور دے اور قبل بازار کی مورجان شاپنگ سینٹر دے بنگور کی چکم زمنگا مین ڈیلر دے ہمائن جنرل سٹور دے گورے دا چکم دا مینا بازار دے مینا بازار کے ہمائن جنرل سٹور دے اور گرین چوک کے بدر مارکیٹ دے تمام پروڈکٹ ملاوی کی فیض مارکیٹ کی بدر جنرل سٹور دے ساحر نادان وائی چھ دعاگان سلامون میں قبول کا آواز دی بالکل اوکے دے ریڈیو وان السلام علیکم کیوٹ مامو جانا موسٹ ویلکم مامو یو اور سویٹ وائز اس اوکے پر 400 دا ریڈیو وان سنگ ہے تبیا دی سنگ ہے مامو جتا سو ویلیو چی ٹی کپ پٹ ٹاک کے ور گئے سو ویلی نا ورک اوے زونیرا اینڈ زونے شتال وساسو ہاں ٹکرا کی سلا چکن نو منگا ورکو تاس لو وساسو سے فائی کا کائنات فاطمہ لنڈی وا وائچ یو ویلکم انام بھائی آواز بل اوکے دی پلکی ریڈیو وانی وائچ بولنڈی وا کے جمیل خان سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے خستے خبر دی کبھی نام بھائی

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Amon 88.4.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ہدایت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے. تو

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي. نو ٹیئر فرنیچر چارپائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: Kya aap baalon ke girne, khushki aur kamzor baalon se pareshan hain? Ab fikr chhod dein. کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں, بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی, خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں, جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط, گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو, کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے, حمزہ جنرل سٹور, نیو بدوسی ہوٹل, ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780. واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
6: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ, امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.
3: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل لے, علاجی سنت عمل لے.
7: اوس کچھیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ہے او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو, دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو.
3: نو بالکل مایوس کے گئی ماں, مایوس کے گئی ماں. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی دا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی.
7: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
3: 0319-55-23-404.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

0: کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے.
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے, وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: کالونو وخت لمونه بیا تاسو میسج رټګوم ها ترغیب ور ماته تاسو میسج کولای شئ. اسلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام. شکر دې زما وروره څوک خبرې کوي د کم زینا پیم خان څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډان څنګه دي؟ زما څومره خیال اول ځل کال کړی دی کنه اور د کم زینا خبرې کې پېښور کې بورډ بازار بالکل دانش آباد پہ جنم ماشاء اللہ سمر ٹائم میں سمجھ پروگرام ہو رہے ماشاء اللہ بیا خو بشما پروڈکٹ کم پیجنی کنا نہ پیجنی راول دیدی کنا دارا تو ہے چرا راول دیدی ہو کنا
1: یار دی اس ما ہر بلا راول ما ندی تک سے را راول ما خو بس پتن شا اس کا سے نہ ما پس ورد ما خو ما تا کو سکول
0: جی جی بالکل پستر کا کیا چولے شی غگونو کیا چولے شی اسکلے شی انشاءاللہ فائدہ بدر کی دلہ ہاں اس سے نقصان کی دمارو رہا فائدہ ناک شہر ہے پہیم خان اڈیر از جاتا منانا خوشحال ہو سی وعلیکم السلام ڈیر رضیات منا بورڈ بازار کے لاندے بیسمنٹ کی غازی سپر کاسمیٹک دکاندار دے تصر تمام پروڈکٹ ملاوی پلوسے کی قاسم جان مارکیٹ دے الحسیب کاسمیٹک سٹور دے اور میڈیسن سٹور سر ملاوی گی کارخانو مارکیٹ کی عزت شاہ دے ملک تاج مارکیٹ کے تصر تمام پروڈکٹ ملاوی گی لنڈی کوتل کے لاندے بیسمنٹ کی سمر ہم دکان دی نوٹور سر ملاوی گی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جم بازار کی سمر ہم دکانوں دی نوٹور سر ملائی ہوئی ہاں.

سرگانو چو کې ملاوی دي بخشو پل کې ملاوی دي لنډي سړک مقصود آباد کې فرهاد کاسمیٹکس اور سره ملاوی دي اور ساپی کاسمیٹکس اور سره هم ملاوی دي اور چکم دغه شیرو جنگي دا د سمر هم میډیسن دکانونو دي سره ملاوی دي بخشو پل کې تماشان مارکیټ دي بچا زما د خو روډ دکان دي الحرم کاسمیٹکس اور سره ملاوی دي پی این ایس کاسمیٹکس اور دي د شالم پل کې په مقصد مارکیټ کې سره هم ملاوی دي نګومان بازار کې سمر هم کاسمیٹکس میڈیسن دکانوں ایٹول سر ملائی ہوئی شپدر کے ملائی ہوئی سپر ہوم دکانوں ایٹول سر ملائی ہوئی مومند کے اور باجوڑ کے سپر ہوم دکانوں ایٹول سر ملائی ہوئی ہاں تارو کی سینٹر سارا دائش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی اکبر پورا کی ملائی ہوئی جکم داغا پب بھی زیارت مارکیٹ دے پوشاک دکاندار تھا بالکل مخام سجاد کاسمیٹک سر ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم انعام بھائی سنگھ از عائشہ تنہائیما دا کاکا سے اپنا اور اشما رائس فیس واش اور اشما بیوٹی کریم دیر زیاد خوشحال ہوئی مطمئن ہوئی زندہ باد کریم ہم نہیں استعمال ہوئی اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی یہ میرٹ نیو مساج کے ہوئی انشاءاللہ ریزلٹ بدر کے بھی دلا ہاں السلام علیکم بھائی زہ ہا ٹی کپ شو مشال اور پواد جان مشال اور دا خو چکم دے کنا معلوماتو کما پیسل میں ورکڑی دیو کو پیسل میں نے دی ورکڑی صحیح دا اینڈ ہیپی گلاب ایلڈر برو ویلکم ٹو دا کوما پدی بیوٹیفل پروگرام کے برو پروگرام خود سما حد دے برو نائٹ شو لا رازی کا نائم ابو زر خان انشاءاللہ رزم بخان اور ضرور بچ کم دنوں نائٹ شو لا رہے ہیں السلام علیکم بھائی سنگ تبسیم جان یہ مدد کرے گا شواز جی بالکل اوکے دی بیوٹیفل کرک بانی عزت عطا سلام کو ما السلام علیکم بھائی جان از شاندان یہ مدد پشاور نا بھائی جو منگ دے عشما نڑے زیاد خوشحال ہو ہاں عائشہ بڑی خبر کو مدد کرک واگانی سلامون میں قبول فائکا اینڈ فاطمہ لنڈی وا وائی چ پ آواز دی بالکل اوکے دی ٹولو خوین تے میجکم دے سلام دے ہاں السلام علیکم محب اللہ ضلع ممند انبار نا وائی واگان سلامون میں قبول کا عبد القیوم اپریدی کاسمیٹکس اور متنو بازار دبئی مارکیٹ دکان نمبر 5 السلام علیکم نام بھائی حلیم آیا مد کنڈر مردان واگانی اور سلامون میں قبول کا آواز دی بالکل اوکے دی مردان ریڈیو وان دے مہک د بنونا وای چی ویلکم انامیا سنگ ایز ہوم پروگرام اور ما آمند ریڈیو ما وای جی بالکل کلیئر دے ډیر زیات من کاش کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پر کیر گلے نظیم کاسمیٹک سٹور اور شگئی بازار کی دکان دے حبیبا نور بیٹانی بھائی جان تا تے سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم انام بھائی آواز جی بالکل اوکے دے عائش ملک تقوا ملک تے مجکم نے سلام دے حیا ابری عائشہ ملک انت کو ملک ہے دیوی ہاں بولے کی جکم زم کا پروڈکٹ ہو کا سر ملائی ہوئی شہباز پلازا کی ارمان عبد القیوم جکم بیکری دا دوی سر ملائی ہوئی ہاں انعام بھائی سنگھ عمران مروت دا ڈسٹرکٹ ٹانگ ٹانگ کی صدام پلازا کی منصور جو نسور تمام بڑوں کو سر ملائی ہوئی کہ پٹانگ کی صدام پلازا کی منصور جو نسور کے بڑبر کی پیر سیب کا دن مارکیٹ کی بختیار دیو پتی مین ٹانگ روڈ وان ابراہیم سر ملائی ہوئی السلام علیکم سر جی بخیر سنگھ اور کور کے بخیر چرتا سنا گلیم تو بشاو دلتا ہوں مخام ای چردم

ناو بھائی وسیم خانی ہم دڑانگ بھائی جی پٹانگ رڈوی آواز بالکل اوکے دے رائس فیسواج زندہ باد السلام علیکم ناو بھائی سنگ مولیم د بنیر سلام سدرا نمرا اور سنا خور درے ہاں سواڑی بازار کے صدر شاہ باچا مارکیٹ کے ٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی سالارزو کارڈو کے عجب خان زما ڈیر زیادہ خو گرور دے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ سالارزو کارڈو ضلع باجوڑ مانو دوا بوزو بھائی جی دعاگان سلام میں قبل کے خان علیکم بھائی ہم پروگرام اور ہم سلائی با گلیا ملے با گول ڈیر زیادہ مرنا السلام علیکم نو آواز او کے کرک ریڈیو باندې لائی با خانی دے کرک او تا لائی با خانی نیم باندې کب جوڑ کے بھائی جما خپل نیم دے خبر ہارٹک دے خان السلام علیکم بھائی جو ندیم تنہا ہوا چی عقیب افریدی درتا سلام کوي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زینب وای جی سلامونه می قبول کے سر جی زینب یما اور منگ د اشما سن بلاک نڈی زت خوشالی کتا سو دشپری کریم کریم لگوی سیدا کو دور ز کچن کی کارتا وئی اور مطلب نور تا گرزی را گرزی یا پا کچن کی اور تا ورنج دیکھی کی کرون مرون لگوی کنا نو سن بلاک لگوی دیر زیاد ضروری دی سیدا سن بلاک لگوی نور را خطو اور تا نور پری بتو سلام نمخان سنگ دا پروگرام اور ایڈی سمی رومی سا ولید کی امی وای چی یو خبر دتا او گما خبرو کا خان سچ کم آگا دا غو کپونو نو اغمی شاہ پیسل لور کلی دی خان دا کدونی ہم چی کم پالتی نو شاہ پیسل نبیا سر لاسا کولا شاہ مالکو منام بائی ملک ویسال اینڈ ملک ساکیب یو تغبائی سلام اونکو ما تغبائی کی سونگ ٹاور چکم دے کنا دا غا سوپر مارکیٹ چکم دے تمام دشما پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ جاسم اینڈ بدر زرا خان مینا بازار پٹ بابا جکم نے پتہ غبائی کی زونگ ٹاور سے بالکل نزدی سپر مارکیٹ تو سپر مارکیٹ جاسم اینڈ بدر دکاندار نے سر موبائل زون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ دکان جکم نے وزیر کے لیے سر موبائل زون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ ہائی انعام برو دا غزل رات ہوا سوک اختہ بزار لگا خدا بتا پیبل ٹیم میں ان شاء اللہ ہاں سما سویٹ مامو جانا اور پما ڈے زیاد گراما گرانا سعید گراما نہ گرانا ہاں وہی گرانا وستا خبر زما سمی خوخی دی اسمی کومل اینڈ الہم فروم ڈنڈوکا ڈنڈوکا زما خیال سے تخبے کے دکھا سب پنیم کپور دیا خورت ہوا ہے گانا جی ضروری لے گو ہاں السلام علیکم نام بھائی سنگ کرگ اسمایما رستہ پروگرام میں خوخی اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ آباد نام خی پائندہ آباد السلام علیکم انعام خان سنگھ ٹانگ سے فضل کریم کنڈی بات کر رہا ہوں تاتا ویلکم سلڈ مشی بخیر علیہ السلام علیکم زما خوب نائے جناب آر جے ڈی جے نام اللہ خان پلیز ایس ایم ایس پل ریڈ شو ویلکم ٹو دا مینیجر شپ شو طبیعت سنگھ دے شو اور آواز بالکل خوب روان دے ہم پلی گم اور سوچ کنن سائما احساس خبر کو مینیجر سے ملے بشما ہر ولائے لازمی کیوٹ لسنر سائما احساس اینڈ آسما اخلاص پروم چراڈ روڈ ماجر بازار سبزلی مارکیٹ کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی زبیر کاسمیٹک سوس روپ ماجر بازار کی پس سبزلی مارکیٹ کی ہاں السلام علیکم نام بھائی وائی شما تو یو خکل ہوں گی خبر ہو گا میں کون پیٹرول میں خریدو گا السلام علیکم بھائی سنگھ بھائی سم بیمار ہے مٹول سے سر تا ریکویسٹ دے چ دوبارہ تو عزت کر تو سی خاد اسی آباد سی دلوی اللہ پامان

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the soul listeners of Global FM 91 and Day Khan Radio Pagam 97.4 Paharpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. جناب تین ریڈیو اسٹیشن اور ایک آواز, اور یہ آواز ہے خلیل تابع شمان کی, یہ آواز ہے کیسن کی, یہ آواز ہے صحت کی, یہ آواز ہے خوبصورتی کی, اور یہ آواز ہے شفا کی. جی جناب, سپہر کے 4 بج چکے ہیں اور 4 بجتے ہی جناب آپ لوگوں کی خدمت میں ہر روز ہم ایک نیا پروگرام لے کر آتے ہیں, نئی کہانیاں لے کے آتے ہیں, نئے پروڈکٹ آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں, کیونکہ جناب کیسن کے پاس کوئی 1, 2, 4, 10 پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ تقریباً 3 درجن کے قریب ہمارے ساتھ پروڈکٹ ہیں جو ہم نے آپ کو جو ہے ہر روز بتانے ہوتے ہیں, ان کی جو ہے وہ ریمائنڈر کرانا ہوتا ہے. ہاں جناب, کیسن نے پروڈکٹ تو بنا لی ہے لیکن ان کی یاد دہانی کرانی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی ضرورت کے یہ پروڈکٹ جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں, اور آپ کیسن نیچر پاکستان کی یہ پروڈکٹ استعمال کر کے ڈھیر سارے, ہاں جناب, ڈھیر سارے فائدے جو حاصل کر سکتے ہیں. جناب مجھے کہتے ہیں خلیل تابع جوان, اور یہ ہے کیسن نیچر پاکستان کا کیسن ٹی ٹائم شو. ٹھیک ہے جناب, وہ شو جو آپ چائے کی چسکی کے ساتھ, چائے کے گھونٹ کے ساتھ, چائے کی کڑک دار لذت کے ساتھ, ذائقے کے ساتھ, اور چائے کی گرمی کے ساتھ پیتے ہیں. اور چائے وہ چیز ہے جناب, وہ چیز ہے جو کہ انتہائی گرم ہوتی ہے لیکن لوگ گرمیوں میں بھی اس کو نہیں چھوڑتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر جو ہے اگر 44 پر بھی چلا جائے, جی جناب اگر 44 پر بھی چلا جائے, تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو روٹین ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ گرمی کے آئی تھنک کہ کوئی 4, 5, یا 10 دن ایسے ہوتے ہوں گے جو اس وقت شدید گرمی کی وجہ سے چائے نہیں پی جاتی, دودھ پی لیتے ہیں ٹھنڈا یا پھر شربت بنا لیتے ہیں, لیکن تقریباً سال کے 365 دن جناب یہ چیز چلتی ہے, کیونکہ جناب انرجیٹک کرنے والی یہ چیز. آج بھی ہمارے پاس ایک بندہ جو ہے وہ کیسن شاپ پر آئے ہوئے تھے, تو وہ بھائی کہہ رہے تھے بھائی چائے کب لانچ کر رہے ہیں, تو ہم نے کہا بھائی ہماری کاسمیٹک کی کمپنی ہے, پہلے بھی ہم بہت زیادہ ہیلتھ کی طرف آئے ہوئے ہیں, تو ہم آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بیوٹی پروڈکٹس کی طرف ہی رکھنا چاہتے ہیں. اینی ہاؤ جناب, ایکسٹینشن ہوتی ہیں کمپنیوں کے اندر, اور آپ لوگوں کی محبتیں بڑھتی جاتی ہیں اور آپ کا اعتماد اس قدر بڑھ جاتا ہے ایک کمپنی کے اوپر کہ آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھائی چائے بھی اسی کمپنی کی ہو, مثالیں بھی اسی کمپنی کی ہوں, شربت بھی اسی, یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ اسی کمپنی کے مانگ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا ڈھیر سارا اعتماد ہوتا ہے اس کمپنی کے اوپر. جناب کیسن کے اوپر اتنا ڈھیر سارا اعتماد کرنے کا شکریہ کہ آپ اپنے گھر کی ہر چیز کیسن کی چاہتے ہیں جناب. جناب آنے والے دنوں میں کچھ نئے پروڈکٹ بھی آپ لوگوں کو دیں گے, اور ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ہم آپ تک جو پروڈکٹ پہنچائیں وہ قدرت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہو, اور وہ جب آپ یوز کریں استعمال کریں تو بھائی اس کے اثرات آپ کے اوپر نظر آنے چاہیے. جیسے کہ ہم نے آپ کو نایاب قسم کا پین کلر آئل دیا ہے جسے کہتے ہیں کیسن شفا درد, جو کہ شترمرغ کی چربی سے حاصل کیا گیا تیل ہے جو کہ آپ کے پٹھوں کے اندر جا کر آپ کے جسم کے اندر جا کے کام کرتا ہے جناب, اور آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے. جی جناب, جو پٹھے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں, جو گوشت جو پٹھے بالکل ڈل ہو چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جناب, کمزور ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے اندر جان ڈالتا ہے. بہت سارے لوگوں کے مسائل بہت پرانے ہوتے ہیں, بہت پرانے ان کے درد ہوتے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا صبر کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے, اور جناب ہمارے پروڈکٹ کو استعمال کرتے وقت کچھ ٹائم دینا چاہیے. ٹھیک ہے جناب, ٹائم دیں گے تو کیا ہوگا کہ جناب ڈیپلی یہ کام کرے گا آپ کی اسکن کے اوپر, اور پٹھوں کا جو جڑ سے مسئلہ ہے نا جناب اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے جناب, یہ آئل بہت ہی زبردست ہے, اسی طریقے سے ہمارا ہیئر آئل ہے, ہمارا شیمپو ہے. ٹھیک ہے جناب, ہماری ویٹ کم پیٹ کم پھکی ہے جو کہ وزن کم کرتی ہے, آپ کی چربی کو پگھلاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہاضمہ کنٹرول سیرپ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں, یا پھر ہماری زعفرانی کریم ہے, ہمارا گلوٹاوائٹ کریم ہے. لیکن سامعین کرام, کیا آپ کو پتا ہے کہ کیسن کے پاس کچھ پروڈکٹس کی رینج جو ہے ہماری کمپنی کچھ وجہ سے بہت زیادہ پاپولر ہوئی اور ہم نے اسی رینج کو بڑھایا. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ ہم نے ایک پروڈکٹ لانچ کی تھی جس کا نام تھا کیسن ملکی سوپ. وہ اتنا پاپولر ہوا, لوگوں نے اتنا پیار دیا کہ لوگوں کی اتنی کریمیں نہیں بکتی تھیں. ٹھیک ہے جناب, لوگوں کی اتنی کریمیں نہیں بکتی جتنا کہ کیسن کا ملکی سوپ بکتا ہے. سو جناب ہم نے اسی لیگیسی کو کنٹینیو کیا, اور ہم نے کہا ایک قدرت کا خزانہ
जो कि गोट मिल्क का दूध है या भेड़ का दूध है या बकरी का दूध है, जो हम साबन की सूरत में आप लोगों को हमने पेश की, आपने उसको इतना पसंद किया, तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना कुदरत के और खजाने भी हम आपके सामने पेश करें और उनको भी साबन साबनों की सूरत में, ठीक है जनाब, सोप की सूरत में लेके आए। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की, सबसे पहले हमारा गोट मिल्क आया, देन उसके बाद जो है हमारा गो पिंपल यानी कि टी ट्री का सोप आया, पहला हमारा गोट मिल्क, दूसरा हमारा टी नीम और टी ट्री का साबन आया, उसको आप लोगों ने बेतहाशा प्यार दिया, जिसको हम गो पिंपल सोप कहते हैं, ये 250 का था, आप लोगों ने इतना खरीदा कि हमने इसकी प्राइस कम कर दी, हमने कहा इतने ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो हमने 250 के बजाय उसकी कीमत 200 कर दी। फिर उसके बाद हमने आप लोगों के लिए छाइयों के लिए स्पेशल चुकंदर की मदद से बना हुआ सोप कोजिक एसिड बनाया, उसके ऊपर आपका ढेर सारा प्यार। फिर उसके बाद हमने उपटन साबन बनाया, उपटन के साथ चीजें उसके अंदर शामिल करके, उसके ऊपर ढेर सारा आप लोगों का प्यार। फिर उसके बाद हमने राइस का साबन बनाया शहद के साथ, ठीक है जनाब, हनी के साथ, जिसको आप लोगों ने बेहद पसंद किया। फिर उसके बाद जो है हमने ग्लूटा का साबन बनाया, जिसको आपने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिर हमने आप लोगों के लिए जो है साबन बनाया जनाब, जिसका नाम रखा गया जाफरानी साबन। ओहो, क्या कमाल की चीज केसन ने लॉन्च की जनाब।

کریم کو بھی وہ اچھا ہے اور جو رہنا پرفیکٹ جو رہنا ریزلٹ ملا پر ساتھ ہوتا ہے ساتھ ہوگی تو ساتھ ہوتا ہے درجن تک عوام کے طرح جتنی عوام آدمی ان شاء اللہ جو رہنا وہ مشکل ہے پورا فزیکل خطرہ ہے پیدا کو اضافہ

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا. بیرون ملک پاکستانیوں نے روشن اپنی کار کے ذریعے پاکستان میں شریعت کے عین مطابق فائنانسنگ سے گاڑی خریدی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں. تم جڑے ہو تو بڑھا ہے پاکستان. تو پھر آج ہی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور کسی بھی اسلامک بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.
2: ریڈیو
3: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.
4: Your music, your request.
5: This is radio station. Radio Aman.
6: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM.
1: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ. پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں. آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.
7: بابا چداز لپاس شو مال با موٹر سائیکل اخلی
8: نہ بچے نہ ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لے چلا ولو نہ دے کلا چیت لوشی عمر دی دا تلو سکالو شی لیسنس تی جوڑ شی بیا بدل اخلا ما بچے.
7: بابا نو اخیر ولی او سرا تا ولی نا اخلی
8: گورا بچے دیر دا سی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سببو گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.
9: You are listening.
10: Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
11: Aman Radio 88.4.
12: Your station.
9: You are listening. Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
4: Aman Radio 88.4.
6: Your station.
13: Radio Aman, attention, station. Radio Aman, dil to Aman.
1: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ کہ جنہوں نے انتہائی کم مدت میں اسٹیٹ بینک کی خصوصی پیشکش روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا. پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی. آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.
8: یا اللہ خیر دا چی بیا دے سڈزی دی الا زرمینی لوری منڈا کاو گورا چی سے چل لے.
12: یارا بابا یو خو پتا باندے ہر وقت لگی دلی ہوئی دا تی جمال خان بچے ہو شو کنا.
8: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانے سوک ڈزی کئی اسی نا چی خپلا خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی. دا بچی پا پیدا کی دو باندے ڈزی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لفا واو ریڈیو

ری الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نیز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

0: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے علاجی سنت عمل دے
1: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنہ ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
0: نو بالکل مایوس کے گئی ماں مایوس کے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی
1: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
0: 0319 55 23 404
2: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM. علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک
5: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکین نشریات، ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے ساتھ۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹورک۔

تورا شپه نه وی سي خينه واکه يار تور شپه اوس پينه شوي د جي خدایا پاک سم کمکلي خند خدای راکړي چې نه نه اوس با روبا سي نه زه خو پم نن شلا بیا به نام دل در کوم نو ٹینشن گولڈ کریم نو ٹینشن فارمولا کریم نو ٹینشن بیوٹی کریم بھائی میری کزن کا بیٹا اس پر لکھ رہا تھا تب ذہن میں آ گیا خوری دے بھائی لال فوزی وجی مولا انعام فرت امریکہ سے سرنگ فرت امریکہ سے فرہ جگہ میں کہنا فرہ کو سوال نہیں دی ٹکڑے سوال تا ٹکڑے دے ہوتا تا میں گانا ڈلے کھڑا لشا دا کرک نہ جگہ میں کہنا فرہ تا اٹھے چھ نہ نہ نہ بالکل ہم نہ اچھا ہزا انعام زیتی نہ گڑا سی نہ نہ لگا خوری ہاں تو پتہ نہ لگے لگا مو اخو فند تو پتہ نہ لگے چا سکول تا لوڑے نہ ویشا

0: تشریف راوړی او د حکیم مولانا نورالهدى صاحب نه بل علاج ترلاسه کولای شي.
1: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولای شي
0: 0319 55 23 404.
2: You are listening to Radio Amman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل, قدرت کا علاج, سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے, جیسا کہ معدے کی تیزابیت, جلن, بدہضمی, بوک کی کمی, قبض, دل اور گردوں کی تکلیف, جوڑوں اور پٹھوں کے درد, سر درد, منہ کے چالے, یہ سب تکلیف اب ختم, کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل, قدرت کا مکمل علاج, ہر درد کا آسان حل.

ابھی سلام سنگے اے بھائی میں کون ہوں؟ اگر آپ نے بتایا تو آپ سچ اپنے میخنوں سے بہت محبت کرتے ہو. اچھا نادیا بھائی شی سنگے شاید جوڑا ہے بچے گندہ مت پتہ نہ لگی شی چکر نادیا بچی کنے گھر تو ویش یا بنا منے خان خان خبر گل نہ سلمان کنگ سے نظمان بھائی سلام سموش کیوٹوش کرے دے نن تو میں فیس بک چولی دے ماشاء اللہ زلفی دے کلی شکرے دے سنگ دی ولی دے سلمان نو دے سوش خدا مرکشلی نیوز منا اور بلوے چھے ارے واہ اسی گریٹ ہو قسم سے ابھی دعا کی کہ کاش آپ آ جاؤ شو کے لیے سمجھ دعا ہی قبول شوا اسٹار جی سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ چہرے وے ہم چہرے وے اینڈ ویلکم اسٹوڈیو میں شی اسٹار جی موسم سب آئے سلام ٹو آل موسم اس نوی آئے شام بس سمیل منو ہے شام پر شمیل منو سے بس وہ سر وشا اسٹار جی ہم نے اینڈ میرے چاچو نے تو مل کے عید کے لیے بل لیا ہے بہت پیارا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسلام شکر دیں ریڈیو میں آن کڑا قسم دیر خوان دے وکان دا خوش موسم بیا تو شو کیا بات ہے چپا تو ڈلے شی ولے میں اس طرح کی خویشی ولے میں زڑو در پسی دمرا درد گوینا زما ټولې خوږې خیندې ته سلام خوري خان او کښه مننه سي دا شیر دی خین وکار کرن فوزیا زو میرال نیاب سارا نادی مخرین منال نرسا فرمولا بختور رامین سایما سیما با ماریا روزیا نیازمین ته ډلې شي د علاج طبيب مینشت د زړه سره ستادیدن ته ضرورت نه یوزل راشه خوري خان ډیره مننه سي ویکن سی یار میں رنزور پکڑ کے پروتے کے چاوے ریپریشن پتی دنے رو غوما کہتے ہیں تم یاد نہیں کرتے ہم بھی بلا نہیں سکتے تم ہنسا نہیں سکتے ہم بھی رلا نہیں سکتے اور محبت محبت اتنا خوبصورت ہے ہماری کہ تم جان نہیں سکتے ہم بتا نہیں سکتے خیر السلام علیکم بھائی جانا دا کرنا روغلی دا خودی نیم گھٹا شو رونا مس شو ہائے ہائے رور جانا دی تو گفٹ میں لکا پا نصیب شے نشتا بھائی جانا خوریا پی کرن منال نیاب نیازبین سارا ہما فرا بخت برا غلازیا شاسیا زویا چوٹی صدف ننی اکرادا سلمین وارکم سلامونا خین وکور زما خوری ولی نشتا خان ولی نشتا ولی نشتا چکم دیکھنا تو سی ویر شے ولی نام تینا اصول کہا چھے تیم ور سرسا میں خبر اگڑا لیسی سم میں روخ کو ہاں چھے انشاءاللہ چھے تا ویر شکنا یہ چکم دیکھنا کم دیمی شرور ویر سی ویت بہوی چی یارا سوری خواہ سوری چھے اوزا بخشنا غوڑا چھے چکم دیکھنا تو سمجھ یہ نام پر ٹیم نکدر خواہ چھے

0: اوکے سی السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. زما خوری سڑے ماشے بالکل شرم دے مو خور سنگ دے مو خور شادو
1: جی بھائی بس پر اس پروگرام دو رو دم اڈر اسی تو گھنٹے میں ایک کاؤ پرتن اٹین کو 24 گھنٹے میں ایک کاؤ
0: پر. اوئے ہوئے ہوئے 24 گھنٹے زما خور اکڑی لیا و جگم در رور نگی لگ گوی زما کال والے نا اٹین کو ویچی نو زما خوری لکہ در تو بھی ہے کہ نا جی سمر کلو نمو اٹین کرو بس پاتا نشتا چی قسمات تی خراب تا ہے انتظار اصل انتظار میں صبر والا
1: خوڑا
0: پروگرام اور بھی اسٹارٹ نا
1: انتظار
0: صحیح سے اچھا میں سجون نہ شامل ہو غصہ دیر سی نہ وہ دما خوری چتا والا روسی نہ چ روسی نہ وہ سویر سر وہ چ وہ روسی کو ضرور شامل ہوا
1: مو پرے چھ نہیں سما شامل
0: ہوا او کنا چ مت روسی کنا نہ ٹول والا شامل ہوا یہ تو ولے نہ ٹول شامل ہوا اے ٹو زیڈ صحیح سے زما خوری نور چتا دعا سلام لجی درد وچ ایت مس شکڑی کنا
1: صحیح
0: ہم ہم ندی او کور ولا سوي چې څه شبي ته کو کنه به کو
1: ته نه سپم ورنه کوي
0: صحیح ده مانه زما خوري ته د دختر پته نه شته زما نه خوشاله شي خا وعليكم السلام مانه نه شي ارکیب خټک د کرګنا چې آپ کا شو می پہلی بار میسج کر رہا ہوں نبھانے کے ظرف نہ ہو تو الگ نہیں بنایا کرتے لوگ دل کو دل تو لیتے ہیں مگر پھر ساتھ نہیں نبھایا کرتے ارکی خٹک دو ملک سے جین دل چوک نہ کر اگنا گوڈی گوڈی مارننگ منا گوڈی گوڈی مارننگ اچھا جی دادی بل چاہتا میسج کرے دے کسے نگے ارکی خٹک سے دادی کڑے ہم مارننگ کی دیکھا ادوار میں سجن دے مارن کی گڑی چال لتی کڑی سی دوسرے خالی دی اڑ کی مڑا. السلام علیکم نزبان ویزا حسن یم بھائی بندارونا اے وطن خیلی والا سونگ پلے کا ویری کٹ کم.

السلام علیکم آئی ایم سید رحمان بیچن پروگرام نئی سے سی ٹپد چیز جن کے خبر جن کے خبر ہے کنے سبا نبل سبا خو کریت در چم ٹولو منوال السلام علیکم سلام اچھا بھائی بالکل ٹھیک ہے آپ بے حد محبت کرتے ہو اپنے بہنوں سے آپ کی بہن بات سے نہ دیا گل بھائی سے اوکے بھائی جہاں خوشحال ہے گل گل مرنے نشی برکی چی چا تا کسی دا ستڑے جون اکڑم چا تا گلی اکڑم چی خانے وڑے ارخا دیگا میں زان پا اینکی ولی دن چگہ میں اکڑی چی دا ازن